0: 야 tūpa chū dēmō yinā?
1: O dēmō.
0: Dēmō tūpa dēngi lēnsi nāngā shikita nō gāsa shikō. Tūpa pāi kāngi yin sācha kāngzi ki nyāngā chūsa sērā?
1: Nā pāi tūpa
0: chūngi yin nyāngā jāhu jām tsū sērā. Jāhu jām tsū rā? Rē, tūpa jāhu jām tsū dēngi lēnsi nāngā shikita nō
1: gāsa
0: shikā. Chūnda nā tū āzgā rā ngā kō tū jāhu chērē rī yungō. Yā. Tachi kuna shia kuna tibshinti tungu tsumtumba nyualis shiawa samba shiita zhuwa gichi nga jung kutukondrita dimba nizhi yapa mboda tibja puri la, ri lantano hachangdik. Ya tani tawa samba mu nyungo, tawa samba mu ngak gani ibjil kankang ra, ta yaki gusti gani ibjil ara sik, ngak gani ibjil kankang ra.
1: Masu mi ibjil...
0: ただこう、大事が来てるじゃな。事が来てるじゃな。ああ。いや、大事がしてるやとは、上もにんご。いや。とは上もんちょ、つきちるほどかず、かっこいいけどしゃ、こう、つかんはまにがにし、じまにがちゃひてご。いや。あ、クイパチャスターたばでぎちゃん、オレンボンジピーランマンド。たぐつかんじまにがちゃたかこんなんてく。クイパチャスターたばでぎちゃん、オレンボンジピーランマンド。
1: ちょっとこたつじまるご。ひじまだ。あ、ちょっとこじがちそれや。いや、ぶじがちご。やとはんがおもにんご。とはんがおもとんごこんちんたん、なんぐろつぐず。とんごこんちんたん、なんぐろが、だとはがついてつぐず。ちぐぐちこうじ。ちぐぐちこうじ。
0: 지그저트 셰브제가 다 Оле Якобцыгнуга лори тамара ничо тагонандогону тунго контентан динамгулу цыгс
1: Чигизип
0: чишебжег дадам
1: чихтери
0: Чигизип чишебжег лозыри дам хигара А дам
1: мачик
0: дам мачик тимар Ти Sergin ichu mariz nu, Sergin Jakob zig nu gulori. Tungu sarao guni nu gulu, chiktung gibja jibja Sergin lu ga dachiwa ga tishigin jina Jakob zig nu gulori. Chu tawarnak ka jatun tichin zig nang afshan ite koga?
1: Ali.
0: Oli tar jatun ga tichin daga Jakob zig nu gulora darandar. Ngi cho gunan zhigo nu, Tungu gongchan tang nam gulu zig nu gulu di lu tari ya. Ahi ga?
1: Chigin ya ka...
0: Namdzi?
1: Chigin yaki tukchigir, chigin yaki tukchigir da dinba ga tishigir madana.
0: Da dinba ga tishigir, ara?
1: No.
0: Chigitong gibja yaki tukchigir da dinba, ara?
1: Oli, oli.
0: Ari, ki lorjiga chigir hita?
1: Tari pa, nang jabjab na.
0: Tari, nang jabjab na, ri. Ari, lantam nundrik go, Tungu gongchen tang tignu gu lunji na da chigitong gibja yaki tukchigir da dinba ri. Yaa dina dachi kongnaf kiri zhugna targa ahiga yaa?
1: Dachi kongga tiga lam shiga.
0: Keta ahiga, atang tangna arza mi, atang liga arza mi. Atang tangna arza mi, atang liga arza mi. Ahiga.
1: Tadokuta ma shiga kanda atang tangna arza.